eye wo yere o ma me unu aba and others n se eto de de na o ma me ni ho unu aba ni ho wo ana fezu maka wo yere okay na se wo ho a ge ube peja wo ye wo ba ye yere fi Yesu Kristo sen kenye mere Magdalene ena wako baby ya ni esie no na bofo ni yi ekache ni sisi ya nka mema ni nina ni ya jani yo ntu ni yeka se etrudi ya dinya baby ya bema kwa usuro no oba etu miko esaba oba ni uremu kuti ya sembeka sun sun fem hunam fem oba ane kimubu me kram ni mapa ediba bema suro na bema ni die won so so no wo kamfo oba na akamfo oba na ye ono so apede manu wo no na ne trimu ye ne da ene ye mapa ebo akwem mrante no a na ma anye ye firi me ma me no beifo onye beifo wo baby ado ho koka no no woni baby a wo firi o ka se me ye ne na abonte banche banche ye wo nyina na ye nipa mu nyina na ye nipa Mami uti o mami efutu a woche. Woche. Timothy. Said ya Paul kache no no. Uti e wo mami nini ya manama sema na mana sema nebo ano. Na wonsu e. Mako fuo ba chene. Na waka se saadi wi nyami ya mana anyeda. Kabe ema bebwa konguma. Na wudi ya dee dene chini yuno yunu biwo ho. Yuno yuno no se. Bidu mribi no. O muame. Man ebo awo nti hunu oba wo ne no beguro de ma de ohwemu a dodo aye de do ye no wo mpe me mpe wo mama ka mpe de mo mo nshebe shebe wo nshebe shebe no nso no mfa bibia ma ya kwem ye de de nyame ase Say ye nyina me yiri se de me kai ye bibiri dampa so se ne ebu ya ma ye ade cha ye ye tie wo ade no am fene ma sre mu amu tie ye da ma se ne mom me canada se ye nye ha no tumi ikurama u fi na bu suban ne kro no ba no ya wo ye no ubu ma ye da ne ma ye mo so wo ye se ubeti atia ma be mama ho akyere yan so ye hwan ye hwan uma ma ho kyere bo mu a wo so ho be kyere wansa ye mama aman amen ye me man so ni nyade a ye de mama edi na me man so so no ye mapa mara ya akwem na ne mapa ba ya akwem so a wa ye ne no bre ye no wo nya bi Be ma bochi yadom. Padaruma. Be ma bochi. Ya me boa ye ma entubeko. Misu midi kodri yeni. Ya me yaduma watchin' answer ye betwaso. Watchin' I betwaso. Ah, sit mother.